Kume Burek, nova igrica počinje upravo. Želimo vam da svaki level bude uspješniji od prethodnog. Sretno, vaši Antea, Bruno, Mima i Jare. Dragi Filipe i Mihaela, volite se, poštujte i čuvajte jedno drugo. Mi smo tu uvijek za vas, kumovi Jelena i Emanuel. Od kuma Davida iz Piškorevaca za kuma Ivana iz Trizivojne. Uz želju želimo vam život pun smijeha, radosti i neizmjerne ljubavi. Čestitamo! Kume Burek, nova igrica počinje upravo. Želimo vam da svaki level bude uspješniji od prethodnog. Sretno, vaši Antea, Bruno, Mima i Jare.